Uskoro su nam novosti. Nakon novosti studio preuzimaju kolege iz sportske redakcije, a onda se Skala i ja vraćamo od 13 u još jednom sunčanom satu. Budite i dalje uz drugi.

Živosiju, zanimljiv bend koji svira i izvodi domaće stvari u francuskim obradama. A mi